Fi'n sicr dat mont a adagant e hi ni so hai sein. A tlavek e ke dingo son ta e di ot e. Kaba me tie son dingo son e di. Te li hi ta e ke dingo son ta e di. Forgot hobi ta e ke dingo son e di. 40 yard kugon si he e ke dingo son ta e di. Fort McPherson ek edingo so edi da kuhi gon si yati kuhi da honon da so ek etago so da edi Fort Reliance tatse honon da so dingo so da edi on da masi.